0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью 7-9 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса тепла. В Бресте ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 24-26. У Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 градусов тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама.
6: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
0: Радіус FM. Вална топавай музыкі.